Ena 20 horas na 55 minutos e tu nanga dza tazi loka ko Cristina zauka teo dozi nkuna lu yangiti uni fanelo yambomba za Carlos Beirão kutanike loko yi bansimbia 21 horas tavani maungu ya usiku ikensa kuva uitlaulile kuva ilongo loka na wena posu ya tuintansel o Africa.